0: mă să ne atâgrășea!
1: Miscoluesi.
0: Tem que respeitar!
2: A 7 mais. Música 5.